Awurade ni wa brapom. Wey Awurade afri wa brapom no. Do futie mi wati. Wuti na Jesus wuye. Wuti na yakuna ni mwasi. Adan boyi na fri wa tsimo.